0: Vet du hva? Vi har flaks. I går var det mandag, da var det helligdag, da var det andre pins. Mm-hmm. Da var det stengt. Vanligvis pleier det å være fisketirsdag.
1: Ja!
0: Men Åge Dahl, han er ikke noe snevere enn at han egentlig da bare kutter en, han bare flytter menyen da et hakk.
1: Åja! Oh,
0: så i dag er det kyllingsnitzel med potet og remoulade.
1: Remoulade! Ikke fisketirsdag, altså.
0: Nei.
1: Litt skuffende for den som ikke spiser kylling. Og elsker fisk, men ja.
0: Ja, men remoulade kan du spise da.
1: Ja, og potet. Det blir deilig med remoulade og potet i dag også. T5 Hits. Like før nå, 11. juni, så smeller det. Vi skal være med i VM for første gang. VM i fotball på 28 år.
0: Ja, har vi savnet det?
1: Fotballfans overalt i Norge har ventet og ventet og ventet, og endelig så skjedde det. Og noen andre som har ventet, det er jo de som skal kapitalisere på fotball-VM. Jeg vet ikke om du har vært i butikken i det siste, Petter?
0: Nei, jeg har ikke sett så mye rundt.
1: Nei, det bugner over av VM-brød, VM-muffins, VM-potetgull, VM-lumper, ja, til og med VM-sex-leketøy finnes det nå.
0: Ja, det trengs. VM-womanizer er fint.
1: Ja, jeg, til og med, altså, jeg gikk i butikken og så at det var sånn godteri-knatter. I rødt, hvitt og blått, og så tenkte jeg sånn, åh, så koselig, 17. mai, åh, så koselig at jeg har tenkt på 17. mai godteri. Nei, nei, nei, det er VM. Alt er VM. Det er jo helt sykt. Vi har jo vunnet håndball-VM 140 ganger. Jeg har aldri sett den eneste heia norske kvinnelandslag i håndball-sjokolade.
0: Neida, det er fotball da. Det er drit i 17. mai. Nå er det VM.
1: Coca-Cola, Visa, Adidas, McDonald's, Qatar Airways er blant de offisielle sponsorene, så der også er det full pupp med VM. Det blir sikkert VM-leketøy i Happy Meals etter hvert. Kan det bli litt mye? Jeg spør for en venn. Kan det bli litt mye VM?
0: Jeg tenker jo at de får holde på de som holder på, men hva skal vi gjøre da? Så jeg er ikke så veldig opptatt av VM for å si det sånn.
1: Ja, og så kan du ikke heller sitte og sur mye. Altså, du kan ikke boykotte og gå i butikken bare fordi det er VM-potetgull overalt.
0: Nei, vet du hva? Folk har koset seg. Men jeg bare tenker sånn, har man ikke liksom noe annet å leve for enn den der fotballgreia?
1: Vi får se da, jeg har faktisk snakket med masse kjendiser på rød løper under gullruten i Bergen. Blant annet Mats Hansen, Triana Iglesias og Anne Limmo. Så la oss høre da om kjendisene også skal følge med på fotball-VM, eller om de skrur av TV-en. T5 Hits. Har du en brandfakkel eller en hemmelighet, gå inn på p5.no. Vi skal inn i hemmelighetene til P5s lyttere.
2: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg er på appen Jodel. Jeg sletter den fra tid til annen, fordi jeg skammer meg over det. Men hver gang det er noe gossip i kjendisverden, går jeg rett inn på Jodel for å lese hva som har skjedd og hvem det gjelder. Og så ergo en som er ekstremt nysgjerrig. Og alle vet jo det som står på Jodel, det er sant, det er litt som NRK egentlig. Og Dagsnytt.
1: Ja, er du på Jodel, Petter?
0: Nei, det er jeg absolutt ikke. Den har jeg aldri hatt.
1: Må jo...
0: Er ikke det litt lurt å ikke ha denne?
1: Jo da, men jeg må si jeg kjenner meg litt igjen her. Jeg hadde appen for å henge på sånne forferdelige tråder.
0: Men er det sånn, da kan man være anonym, ikke sant? Jeg kan skrive nå at Vidar Lill egentlig er mann på Jodel på en måte. Det er ingen som sitter og...
1: Det er ingen som sitter og egentlig administrerer, føler jeg. Og nei, når man kan
0: si
1: kommentere anonymt, så er jo folk så slemme.
0: Det er litt som Donald Trump egentlig.
1: Ja, så jeg måtte slette den etter faktisk at jeg søkte på mitt eget navn.
0: Ah.
1: Fordi folk er jo ikke... Er de anonyme, så er de ikke hyggelige.
0: Nei, det er noe med det.
1: Så jeg støtter ikke at folk henger ut på Jodel. Jeg støtter på en måte ikke at man er der inne og leser kjendisgossip. Men jeg skjønner for eksempel når det står sånn på TV2.no reality-kjendis, dømt for fyllekjøring, så får jeg jo veldig lyst til å gå inn, laste ned appen på nytt og gå inn og sjekke hvilken kjendis er det.
0: Da går jeg på kvinneguiden, jeg. Der står det ting, vet du.
1: Okay, ja, men...
0: Kvinneguiden vet du, hvis det er noen som klarer å finne ut av ting, så er det kvinner.
1: Men da er jo det kanskje et tips da. Slett appen Jodel, og så kan du heller gå inn som Petter Pilgaard på Kvinneguiden og se hvilken reality-kjendis som har gjort hva. Og så er du selvfølgelig tilgitt.
2: T5 Hits.
1: På T-banen idag så blev jag nästan lite sån förstyrret på väg till T-banen för det är ju väldigt sån jag följer det är en regel om att när du tar buss, T-bane, trikk klockan 5:30 på morgonen då ska det vara stilla.
0: Oh ja, har du det?
1: Ja, jag känner att det är ingen som står och
0: som vaknar upp tid på måte.
1: Ja, det är nettop det att alla är liksom innenförstått med att här ska det vara stilla och roligt. Folk har nettop stått upp, folk är på väg hem från nattvakt och så är det då en som står och inne I telefonen. Jag blir så fascinerad. Det är en mest sannsynlig jag måste bara alltså jag kan inte det språket men jag tror det var indisk. Det kändes att det hade sån indisk svung på sig.
0: Ja.
1: Och hon skriker I telefonen.
0: Han är långt till India, vet du? Så ja. Du måste ju snacka högt för att bli hört.
1: alltså även om jag inte förstår ett ord så bara skönjer jag att hon skäller ut någon. På språket sitt liksom. Hun, det virker, altså hun og så tror jeg hun legger merke til at alle litt sånn ja, skal du, har du tenkt å sitte og skrike her på T-banen klokka 5:30 om morgenen? Så da, I stedet for å liksom dempe seg eller legge på og si sånn, du, jeg ringer om 5 minutter så bare legger hun seg liksom sånn litt inntil vinduet og så bare snur seg liksom bort fra alle sammen og så bare fortsetter hun bla, bla, bla, bla, bla, bla og skriker det høyeste hun kan I telefonen Så jeg var bare sånn, ja, ja. Da. Så jeg gikk faktisk av på et stopp tidligere I dag for å rett og slett bare gå siste stykket. Orka ikke mer den skrikinga.
0: Nei, nå kan du tenke deg hvordan vi har det I parforholdet, Vida, når dere skal fortelle oss noe. nå fikk du følt ut på kroppen.
1: PFM Hits. Og vi skal spille... Det meg.
0: Nei, det meg. Det skjønner alle.
1: Her kommer det en påstand, og så det din oppgave å finne ut hvem det som lyver. Det meg, Vidalil, eller det Petter Pilgaard? Og påstanden jeg elsker ASMR.
0: Kan jeg få lov til å si hva det står for?
1: Ja.
0: Det står for autonom sensorisk meridianrespons. For de som lurer.
1: Det visste jeg faktisk ikke.
0: Det rammer at du ble kjempemye klokere nå.
1: Men hvorfor elsker du det, Petter?
0: Nei, vet du hva? Det ingenting bedre enn å ligge der I sengen. Så sitter noen nå og sier, åh, så flott gulrot du har.
1: Ja.
0: Nei. Hører lyden. Ja. Nei, men det noe det der greiene med, liksom, når du har den der rolige lyden, ja. Så sier du, har du et glass? Ja. Glass kaldt.
1: Ja. Nei, vi
0: bare... rett fra jorden, jordens indre. Kall det gjerne saft.
1: Jeg bare elsker ASMR, altså. Jeg får sånn, får du også sånne frysninger opp I huet?
0: Helt klart, hele tiden.
1: Det altså så deilig å høre noen viske. Ikke at tissen din lang, men masse andre hyggelige ting. For ja. Eksempel sånn, oh, you look beautiful today. You have very nice hair, for eksempel. Og så jo jeg, dette litt sært av, men jeg jo litt glad I sånne smattelyder og sånn.
0: Du det,
1: ja?
0: Ja, det kommer litt an på faktisk for
1: ja.
0: Meg.
1: Ja. Så jeg til og med, jeg lastet med en egen podcast, ja. ASMR-podcast, ja. Som heter Hey Friend.
0: Ja, den jeg også. Den har kommet en ny episode nå, faktisk.
1: Åh, den utrolig bra, så den kan jeg anbefale til alle ASMR-elskere der ute. Men hvem det som lyver, da? Even skriver til oss på Snapchat, PFMits, Petter lyver, 4 utropstegn.
0: Ja, for at jeg født med utestemme, kanskje. Ja.
1: Men så skriver Thor, hvordan I alle dager vet Petter hva ASMR står for? Det må jo være han som snakker sant.
0: Ja, det noe som heter Google, da.
1: Ja, ja.
0: Som, ja, jeg lærte om jeg, ja, nei, det gjør jeg ikke, jeg jo, visste jo dette selvfølgelig.
1: Therese skriver, Vidalil var veldig god på disse lydene, så det må jo være henne. Men hvem det som elsker ASMR? Jo da, det meg.
0: Det det, vet du hva, jeg hadde aldri hørt om det før jeg begynte på showet her. Det var Alexandra Joners som lærte meg hva det var, ja. Så jeg måtte google.
1: Jeg føler kanskje at det nå bare slenger jeg det ut der. Jeg vet, jeg har ikke noen fakta som backer opp, men jeg føler kanskje det mer damer og kvinner som hører og ser på ASMR.
0: Ja, det greia. Det litt sånn sexy time, litt sånn, nå tar jeg på det.
1: Nei. Ja. Nei, det ikke sexy time. Det veldig avslappende.
0: Okay.
1: Og så kan du nesten få innimellom sånn inntrykk at du det kiler I hjernen
0: ja, det står det her på Google
1: ja.
0: at ja. Du skal gjøre. Ja, men så, okay, så det driver du med. Det litt sånn som, jeg har vært på massasjestudio, og da det litt sånn sendgreier, med litt sånn der elvelyder og greier.
1: Ja, ok. Ja, sånn, ja. Ja,
0: ja, ja, nei, ja, ikke jeg. Sånn. Nei.
1: Tror jeg det igjen, du skulle ikke happy ending, altså. Nå det jeg som begynner å tenke koffert, at du sitter i det studiet her.
0: Da det skjedd noe.
1: T5 Hits. Og jeg synes at rånerne har fått et ufortjent dårlig rykte.
0: Ja, fordi...
1: Fordi rånerne kan jo et håndverk. Dette tenkte jeg på i helgen da jeg leste en kronikk inne på NRK om rånerne, som jo får pes for at de bråker og de driver bare dank og sånn, men bare tenk litt på det. Byfolka, bykidsa, 18-åringen i dag.
0: Ja, ta meg da, for eksempel. Som ja.
1: Hva det du kan? Jo, du kan Fortnite, Pokémon. De sitter med masse kunnskap om hvilke hårprodukter influenserne våre bruker. For eksempel så kan sikkert en 18-åring fra Oslo svare på hvor fort Sofie Elise kan løpe en mil, eller hva Vita og Vanda spiste til frokost i dag. Hva skal du med den kunnskapen? Ingenting.
0: Bad hair day. Veldig bra å vite hva du skal ha i håret.
1: Ja, ok da. Greit. Akkurat hårprodukter. Kanskje, men hva Vita og Vanda spiste til frokost, Petter?
0: Ja, kanskje det bedre enn det jeg spiser, så jeg kan spise det neste gang. Jeg vet ikke.
1: Men bare tenk på rånerne da. De kan mekke på motor. De kan spraylakere, i hvert fall noen av de. De kan vaske bil, og de er jo ute hver helg, og kanskje hver kveld. Så jeg vil tro at hvis du tar liksom en 18-åring i Gausdal versus en 18-åring i Oslo, så er skjermtiden på Oslo Kidsa 8 timer, og så tipper jeg skjermtiden på råneren. Sikkert ikke. Hva da, en time kanskje? Du kan jo ikke kjøre bil mens du sitter på telefonen.
0: Jeg får ikke si det høyt, hvertfall.
1: Ja, for da er du ille ute. De er jo også ganske flinke på, ja, de, ok, de drikker seg litt fulle. Det har vi jo vært vittne til, blant annet under kjærtorsdag der, når de...
0: I Strømstad, ja. Perfekt. Jo, men de har det jo så gøy. Det er det jeg bare tenker at det er jo bare moro.
1: Ja, og så er det jo også et godt poeng her. En av de er jo edru, og det er i hvert fall de rånerne jeg har hengt med. De er ganske konsekvente og flinke på at de bytter på hvem som er edru og kjører bil. Det betyr jo også til enhver tid at det er en fyr eller dame som passer på de andre, ikke sant? Så selv om Kåre står og spyr oppå en bil og flasher både foran og bak, så er det en som liksom passer på sånn, du, Kåre, nå, litt vannpause nå, Kåre! Kom igjen.
0: Ja, men problemet er at jeg stoler ikke på edre folk, for at de husker hva du sier og gjør.
1: Ja, nettopp.
0: De kan bruke det imot deg.
1: Så du gidder ikke å henge med rånere, med andre ord?
0: Nei, det gidder jeg ikke. Bare på grunn av det.
1: T5 Hits. Vi skal over dammen, for det er der de villeste tinga skjer, mener jeg, Petter Pilgaard.
0: Ja, det er det, vet du. For snart er det jo sommerferie. Har du tenkt å ta deg en tur til USA, så burde du på båte, hvis du er veldig glad i sånn risikovurderinger da, når du reiser, så må du ha enda en ting til i banken. For nemlig USA så driver hunder og skyter folk også.
1: Ja, du leste en overskrift her som var...
0: Ja, hun skjøt kvinne i USA.
1: Det skal jo ikke være mulig.
0: Nei, skulle man tro. Jeg fortsetter. En hund i en bil skjøt ved et uhell en kvinne i et lyskryss i den amerikanske delstaten Nebraska med en hagle, sier lokalt politi. Og det er liksom, hvordan pokker klarer man å få til det?
1: Ja.
0: Men nå skal du høre, Vidar Lill. Eieren av denne bilen og haglen har stoppet ut for et storkiosk, hvorpå den hunden løp frem og tilbake i baksetet, sikkert når eieren gikk ut, klarte da å tråkke på avtrekkeren, ergo lå det da en skarpladd hagle i baksettet. Den fyrte av, sendte skuddet mot lyskrysset et stykke unna, traff armen til hun dama som hadde armen i karmen. Skulle nesten tro hun var ute av råna si og ventet på rødt lys. Så hun ble faktisk skutt av en hund.
1: Altså, det er jo nesten som å vinne i lotto, bare på en måte motsatt. Altså, yes. Sjansen er så og så plutselig er du skutt av en hund, liksom.
0: Ja.
1: Men hva, altså, hadde dette vært et menneske, så hadde det jo blitt konsekvenser.
0: Ja.
1: Må hunden i fengsel nå? Blir den avlivet?
0: Neida, altså, jeg tenker at hunden slipper vel unna, vil jeg tro, men det er vel verre med denne eieren, da, som hadde ladd våpen, så de driver etterforsker og greier, da.
1: Men for dette er jo det rare i USA, altså, ja, du kan jo ikke ha skarpladd våpen i bilen, men det er jo ganske vanlig å ha våpen i bilen. Det er jo en vanlig ting, eller... Vanlig, men det er en ting i USA, road rage, hvor folk blir drept fordi de står i kø, for eksempel.
0: Ja, du skal ikke vise fingeren der, for å si det sånn.
1: Nettopp fordi folk har gønner i bilen sin.
0: Ja, de har det.
1: Så hvis du plutselig legger deg på tuta og sier, ei, du svin, så blir du skutt, liksom.
0: Ja, men det er ganske sissig sånn. over det liksom, hva som kan skje. Så, ja. Så vi var i Sri Lanka, Vendla og jeg, plutselig kom det en ku og stanget den I låret liksom. Altså, jeg tenker sånn, det farlig å reise. Ja. Jeg skjønner jo de som ikke gidder å få seg pass.
1: Men jeg tror, jeg tar heller ku I låret enn skutt av bikkja, altså. Tar heller det.
0: Ja, kanskje. P5
1: Hits. I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For I inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
0: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
1: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn I hvert fall.
0: Ja.
1: Og så står det, det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her det noe groms, men I og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dickpick på over 10 år.
0: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
1: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
0: Ja, var det? Var den bra?
1: Nei, Petter. Nei.
0: Ja, men jeg tenker, så må vi være stolt av den hvis den har sendt den.
1: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
0: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
1: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, det lenge siden, det var jo liksom en stor dickpick-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake I tid fordi det var så plagsomt for veldig mange spesielt kvinner ja, det var, ja, der måtte man I hvert fall holde søvnet men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det da var jeg 21 år, masse dick pics og skjønner det litt også på en måte ikke at jeg ba om det men
0: ikke det kompliment å få det da da han tenkt på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint
1: Ja, men kan du ikke heller da si I stedet for å sende bilder av penis kan du ikke heller si sånn, herregud du så kul, eller jeg synes du vakker, eller sånn jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din
0: Ja, men ikke det liksom greit å vite da for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid
1: Men Petter, jeg så godt som gift
0: Ja, sånn jeg, ja, men det jeg visste jo ikke han
1: Ja, det ikke vanskelig å finne Han har sendt meg dette bildet på Instagram
0: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, Så ikke det skrevet I sten Selv om han sammen med noen
1: Ja, men går inn på Instagramen min Så kommer det ganske kjapt opp bildet Både av

0: I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For i inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, ja. Fullt brukernavn i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, er det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så er det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her er det noe groms, men i og med at jeg nå 35 år gammel, og ikke har mottatt en dickpick på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Nei, Petter. Det er, nei.
1: Ja, men jeg tenker, så må vi være stolt av den hvis den har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, det er lenge siden, det var jo liksom en stor dickpick-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake i tid, fordi det var så plagsomt for veldig mange, spesielt kvinner. Ja, det var, ja, der måtte man i hvert fall holde søvnet. Men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det. Da var jeg 21 år, masse dickpics, og skjønner det litt også på en måte. Ikke at jeg ba om det, men...
1: Er ikke det kompliment å få det da? Da han tenkt på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint?
0: Ja, men kan du ikke heller da si, i stedet for å sende bilder av penis, kan du ikke heller si sånn, herregud, du er så kul, eller jeg synes du er vakker. Eller sånn. Jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din.
1: Ja, men er ikke det litt sånn greit å vite da, for at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid.
0: Men Petter, jeg er så godt som gift.
1: Ja, sånn er jeg, men det jeg visste jo ikke han.
0: Ja, det er ikke vanskelig å finne. Han har sendt meg dette bildet på Instagram.
1: Ja, men med den skilsmissestatistikken her da, så er ikke det skrevet i sten selv om han er sammen nå.
0: Ja, men går inn på Instagramen min, så kommer det ganske kjapt opp bildet både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med. Og overrasket selvfølgelig. Og synes det var litt kult da.
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller det var liksom, jeg er jo 35 pluss, liksom, but still
1: ja.
0: Got it.
1: Ja, ja.
0: Still got
1: it. Ja, det er det jeg tenker.
0: Plutselig så dukker opp en penis i innboksen min også, bare så du vet det.
1: Ja.
0: Slutt, Petter. Slutt.

0: på fredag så spilte de i Unity Arena. Jeg har sett et par videoer derfra, og først og fremst så tenkte jeg jo, herregud, jeg misset ut. Det så like gøy ut som Pitbull da han spilte på Unity i fjor sommer.
1: Ja, der var du.
0: Nei, jeg fikk ikke vært der heller, vet du, så det er jo...
1: Sånn er det å være mor.
0: Jeg må bare komme meg når de der 2010-stjernene spiller på Unity, da må jeg bare komme dit. En som var der, det jo vår kollega Emilie. Og først så viste hun et par videoer hvor de synger, det show, det altså... Nesten nakne damer på scenen som henger i tau. Altså det så ut som en fest uten like.
1: Sånn som en strippeklubb egentlig.
0: Ja, faktisk, ja. Og det er jo bare gøy. Men så har hun også filmet litt av publikum, Petter. Kan ikke du fortelle, hva var det Emilia hadde fanget opp på film der?
1: Nei, det var egentlig nye mennesker som møter hverandre og kanskje lurer på om de skal møtes på hotellrommet etterpå. Jeg synes det var vakkert. Her var det kvinner som tok på kvinner, og mannen, han klarte faktisk å holde seg unna. Og det var klining, og ja, for å si sånn, jeg tror de prøvde å speile litt av det som skjedde på scenen. Ja. Og Nio, vet du, han er jo sånn polygamist, holdt jeg på å si. Han har jo tre damer å holde på, så dette var jo helt i hans ånd, da.
0: Ja, fordi jeg tenker man blir jo ikke direkte kåt av å høre på Akon og Nijo sin musikk, så det er jo også litt merkelig å ha et slags sånn, altså kan de ha gått feil, skulle de på Sexhibition, og så har de endt opp på Nijo og Akon.
1: Det kan gå til henne, eller så trengte de liksom å bare få en gang smøringen, holdt jeg på å si, sentralsmøringen.
0: Ja, vi har, altså, på den ene videoen der så er det en litt voksen dame som grabber en annen voksen dame, sånn, ikke sånn slå litt vennlig på rumpa, men sånn.
1: Det så ut som det var på BDSM-klubb egentlig.
0: Det så ut som det var gull, ja. Hun gravde etter, ja. På den rumpa der, altså, yes. Det var, it was too much i hvert fall på en konsertscene, og dessverre da så gjelder jo dette vår generasjon, Petter. Emilie, hun er jo en del av de unge som klarer å oppføre seg på konsert, for de er vant til å drikke. Mens millennials nå, vet du, har ikke vært ute på lenge.
1: Nei, julebordet, altså, vet du, det er der vi tar det ut. Og på Nio da.
0: Vi kommer på Nio og Akon. Begynner å klå på de andre. Nei, ikke bra så. Men konserten, den så jo helt episk ut da.
1: Ja, men hun fikk det ikke med seg, vet du.
0: Nei, Emilie. Det var det. Fordi, ja.
1: Ja, det skjedde til andre ting.
0: Yep.

0: Det ikke ofte jeg har et ubesvart anrop før klokken seks, men det hadde jeg i dag tidlig.
1: Det var før i tida det, Vidar Lill, da det var sprellekvinne.
2: Hvor det norsk?
1: Ja.
0: Ikke noe lenger. Og overrasket da blir jeg når det Petter Pilgaard som ringer meg klokka før seks om morgenen.
1: Ja, jeg var i beita, Vidar Lill, for at det har seg sånn at vi fikk beskjed fra vår strømleverandør om at de måtte skulle ta strømmen i hele natt, fra 12 i går kveld til 6 i dag tidlig. Så tenkte jeg, yes, ja, men det skal jeg klare å ordne, liksom. Så jeg ladet mobilen tidlig og bla bla bla, så jeg er sikker på at det var strøm, at den var ladet og at alarmen gikk. Og lite tenkte jeg på at det er selvfølgelig ikke noe lys i leiligheten, så jeg måtte da dusje naken, holdt jeg på å si, det gjorde jeg, men dusje i mørket og prøve å finne frem. Og så var det disse klærne da. Og så har jeg jo en bil da, som står nede i garasjen, så tenkte jeg, pokker, selvfølgelig, den garasjeporten går jo på strøm, så der kommer jeg jo ikke inn. Og så heldigvis har jo Vendela på forhånd nå, hvis du trenger bilen din, den måtte jeg stikke av gårde med, for at den sto på gaten. Og så da man skulle opp hit, her kommer det anropet inn, Vidar Lill. Og selvfølgelig adgangskortet, dette er jo som Fort Knox å komme inn her, den lå selvfølgelig i bilen. Ja, så da hadde jeg ikke noe adgangskort, så da sto jeg og tenkte, hvordan skal jeg komme inn her? Heldigvis har vi en fantastisk vaskepersonell som slapp meg inn.
0: Ja.
1: Så derfor ringte jeg deg da. Du vet da, strøm, ass!
0: Det var en sånn morgen, ass.
1: Ja, ja, deilig.
0: Og det, men det er
1: så hvis jeg har et sidekille og midtkille nå, så er det for at jeg har ikke sett et pøkk.
0: Men det er først når man ikke har tilgang til mobilen, altså sånn, når jeg først har glemt mobilen hjemme, det er da jeg skjønner sånn, for man tenker jo veldig ofte sånn, det går fint noen timer uten mobil, null stress, og så kommer jeg på, vent, jeg har ikke kort med meg lenger.
1: Nei.
0: Bussbilletten min er på mobilen. Jeg kan se at det er det samme med strøm, altså.
1: Jeg håper det, så jeg tror strømmen har kommet for å bli, altså. Det er litt samme som internett, tror jeg.
0: Du lærer det her i frokostshowet.
1: Ja. Don't tell the

0: Hvis du er interessert i min høye split, så kan du gå inn på Snapchat akkurat nå. Vi lagt ut et bilde, så kan du se hvordan det ikke er innenfor å gå på jobb.
1: Ja, og da lurer jeg liksom på hva slags andre plagg eller kombinasjoner er ikke innenfor da? Komme på jobb, ja. Singlet på gutter, sorry ass.
0: Det går ikke?
1: Nei, ikke for min del. Ikke sjans.
0: P5 Hits på Snapchat. Hvilke plagg er det ikke innenfor å gå med på?

0: frokostshowet så prøver vi å dele ut sydenturer, og i dag det Kjell Martin som skal få lov til å prøve seg. God morgen!
1: God morgen!
2: Hva skjer det?
1: Nei, det på jobb, faktisk.
0: Ikke sant? Og hva din drømmedestinasjon da, når det kommer til syd?
1: Jeg tror kanskje Maldiven eller sånn måtte vært...
0: Ja. Riktig svar!
2: Deilig! Jeg tenkte du skulle si Magaluf nå.
0: Hadde du... Hadde du vurdert hotellet til Ronny og Tuva hvis det hadde blitt noe av?
1: Ja, det skulle jeg vurdert.
0: Nei, ikke sant? Nei, men da spiller vi altså om en sydentur. 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar, Kjell Martin?
1: Jeg er klar.
0: Da fyrer vi løs.

0: Og hatet, Petter, du vil gjerne ha en, ta en høne.
1: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det er mange av dere som er født mellom 1997 og 2012. Det, altså, det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskløften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
0: Ok, ok.
1: Nå er du sjef, Vidar Lill,
0: yes,
1: som du er vant til å være, og så er jeg da en Gen Z-person. Halla, du, jeg ser at det er sommerfest jeg nå på fredag.
0: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
1: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code, eller?
0: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
1: Ja, så lurer på, får vi betalt, eller?
0: Unnskyld?
1: Ja, det, altså, det er jo jobben liksom, og jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest, eller?
0: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
1: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
0: Hva mener du her, Petter?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner, det er en som har skrevet en bok her, og tar frem noen eksempler på liksom generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
0: Ha! Det er ikke dumt.
1: Nei, men altså, dette er ikke kødd. Altså, ja, okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom?
0: Nei, men jeg synes
1: spør jo om her... å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på Forsman lørdag, liksom.
0: Nei, det kan du ikke sammenligne med, fordi jobbfester, veldig ofte så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner, du får ikke sitte med P5-folka, du må sitte med Roger på regnskap, du.
1: Ja, men skal han sitte alene, da?
0: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på, vet du, akkurat her. Det er Gen Z.
1: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
0: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
1: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri, og så skal du ha betalt for det.
0: Men jeg synes dette er, la oss spørre litt her nå, jeg synes dette er et godt forslag fra Gen Z. Burde vi få betalt for jobbfester? Yay or nay? Peppa mitt setter vi på Snapchat. Hva tenker du? Er du enig med generasjon Z der? Eller tenker du at nei, det får være frivillig, ass?
1: Ja, det er disse som skal bygge landet vårt, ass.
0: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på.
1: Skal være for få betalt, i hvert fall.
0: Ja, jobbfest, det kan jo være trausegreier, det. Du vet jo aldri hvem du handler på bord med.

0: visste du at du sitter i studio med det som FUB-representanten for Bydel Bjerke?
1: FUB?
0: Ja, altså foreldreutvalget for barnehagene.
1: Åh, fy faen, får du noe mer kjedelig, ja?
0: Jeg også SU-leder, og selvfølgelig da SU i min barnehage. Og i går så prøvde, eller jeg var sekunder altså å få meg fra å få et nytt verv.
1: Du må slutte med det
0: ja,
1: der, vet du.
0: Ja, jeg vet det, jeg vet det. Vi må snakke veldig snart om enda et verv. Jeg var nære på, jeg fikk et verv altså, jeg gjorde det. Men jeg fikk ikke det viktigste da, hvis man kan si det sånn.
1: Å være menneske.
0: Ja, det også et verv da.
1: Ja.
0: Har du noen verv forresten?
1: Nei, på pokker.
0: Nei.
1: Jeg skal ha fritid, det.
0: Ja, slå meg ikke som type. Men først, Summer, her 12 to 12.

på P5 Hits i lunsjen i dag. Og i helga som var, så var jeg i Trøndelag på konfirmasjon i pissregn og 10 grader. Det var ikke så veldig koselig som jeg skulle ønske at det var, dessverre. Og da skulle jeg så ønske at jeg hadde en sydenferie linea opp. Det har jeg dessverre ikke. Men London, de overrasker. Jeg kunne like godt dratt dit, for der har det nemlig tatt varmerekord for mai måned med over 35 grader i mai. Altså, der ligger de og steker. Jeg vedder på at du kan steke et speilegg midt på gata. Det må jo gå an, hæ?

Vi skal til en splitter ny låt fra Bibi Rexha, og hun synes jeg ligner i ansiktet ganske på hun da med her. Alexandra Rotan. Ja, hun fra Keiino, vet du. Og kanskje de ligner litt på stemmen også, egentlig. Det kan du kanskje bedømme selv. Du skal i hvert fall få den splitter nye låta til Bibi Rexha, eller kanskje den bortkomne tvillingen til Alexandra Rotan, hvis du spør meg. Her New Religion. Deep

Tracy Abrams, that's so true. Den ettermiddagen på P5. Velkommen, velkommen. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal I gang med litt av en hit. Her har jeg tatt med meg et sekund av en hit, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den låta heter. I dag så har jeg kanskje gjort det litt vanskelig, for det en relativt ny låt I P5-spillista som jeg har plukket fra I dag. Et sekund fra den høres sånn her ut. Ja, det veldig lite jeg egentlig gir deg, men kanskje får du det til likevel. I så fall så kan du prøve deg ved å sende meg låttitlen på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Ja, dette tatt ut av en hit vi nylig har begynt å spille på P5. Hva heter den? Svaret sender du på en videosnap, en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så det bare å bli værende. Du skal få det av meg innen 5 minutter. Først Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

Sam Felt og Ronny med Post Malone på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Memo, det har tatt med meg et sekund av en superhit. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Jeg har valgt ut en relativt ny låt på P5, så jeg vet at jeg har gjort det kanskje litt grann vanskelig for deg. Men det kan jo hende at du allerede har denne her i spillelista di fra før av. Et sekund i dag høres sånn her ut. Ja, jeg gir deg ganske litt, altså det mest minimale i dag. Og spørsmålet er, hva heter denne låta? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Det staves P, femtall, hits, altså H-I-T-S i et ord. Legg meg til som venn og kom med forslaget ditt. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg. Spiss ørene, for det kommer her. Og mer enn det skal du ikke få. Hva heter låta vi skal frem til i litt av en hit i dag?

0: Nå er det på tide å åpne dørene.
1: Her er TFNs festivalkasino.
0: På spillkrakken foran meg i dag sitter Joakim. God dag.
2: God dag, du.
0: Tror du på lykke, Joakim?
2: Det gjør jeg.
0: Du gjør det? Pleier du å ha lykken med deg?
2: Ja. Har vi satt på det i dag, vel?
0: Ja, håper på det. Ja, ja. Du har jo på et vis allerede med deg lykken i dag, siden du er jo en av få i den veldig lange køen utenfor P5-kasinoet som faktisk får lov til å komme inn og spille.
2: Ja, det er ikke så ofte man får være med i sånne konkurranser, så vi må jo prøve.
0: Og det er jo en liten seier i seg selv.
2: Ja, ja, det er jo det.
0: Her kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen, begge festivalene også. Jeg har camppass, ja. Og hvis du er ekstra heldig, Joakim, så kan du også vinne overnatting i firemannstelt. Hva håper du på at kula lander på i dag, da?
2: Nei, jeg har ikke vært på noen av dem, så for meg så hadde det vært moro å være på bare å kunne droppe en av de festivalene.
0: Ja, da hadde det vært gøy å vinne begge, hvis du ikke har vært på noen av dem før.
2: Ja, det er.
0: Vet du hva, vi får se om lykken er med deg videre her i dag. Ja. Vi spinner ruletten. Da skal vi se da, Joakim, hva vi lander på i dag. Gratulerer, Joakim. Du har vunnet to festivalpass til Idyllfestivalen og til Stavernfestivalen.
2: Dæven. Begge to. Det er jo også perfekt, da.
0: Altså, dette her er en bra dag for deg, altså, Joakim.
2: Ja, det må jeg si. Jeg fikk jo begge to, jo. Det er jo helt sykt.
0: Ja, hva tenker du om det?
2: Nei, det er jo helt fantastisk. Jeg bor jo i Sarpsborg, så veldig nærme Idyll, så det...
0: Ja, det er jo ikke så innmari langt til Stavern heller, er det det?
2: Nei, det er ikke så gære det.
0: Nei, fysøren, du er jo, det er jo jackpot for deg, dette her.
2: Det er perfekt.
0: Er det noen du allerede vet at du har lyst til å ta med deg på festival, eller?
2: Nei, det må jo bli samboeren min, da. Ja. Det må jo det.
0: Har hun eller han vært på festival før?
2: Ja, hun har vært på festival før, men på Idyll,
0: ja. Ja, ikke sant. Da er det hun som får vise deg litt rundt der, da, vet du.
2: Ja, hun får nesten det.
0: Har du noen planer i dag hvor det å ha lykken med seg kan spille noen rolle?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Vet du hva? Du burde pante noen flasker og trykke på lotteriknappen.
2: Ja, vet du hva? Når du sier det, jeg gjorde det i sted, men da vant jeg bare 50 kroner, men jeg får prøve på nytt igjen.
0: Bare? Det er jo en seier. Jeg pleier å gå i null. Gratulerer så mye igjen, Joakim, ja. Og kos deg på Stavernfestivalen og Idyllfestivalen.
2: Ja, tusen takk.

du har helt rett. Du har hørt den før. En gammel låt i ny drakt, Faithless sin Insomnia fra 95, som Bebe Rexha har laget sin egen versjon av, og som også inne i P5 Top 40-lista. I forrige uke lå hun på en plass nummer 38. Har du ikke hengt med i P5 Top 40 før, så det hver eneste fredag klokken 8 på kvelden. Da teller vi ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Har du ikke blitt med før, bli med denne uka her. Da finner du blant annet artisten Tobias Steen.

0: det er det man må gjøre. Man må jo bare opp på hesten, opp og prøve. I hvert fall hvis man vil lykkes som skuespiller. Det er skjønt et vanskelig yrke. Men neste mann her, han har jo ikke bare lykkes i det. Han har jo spilt en hovedrolle på Nationaltheatret før han har fylt 25. Også spilt i Netflix-filmen Royal Teen. Han har vært med i Snøfall. Men så er han jo også stor artist. Philip Bardghji, som er klar på P5 nå. Ny musikk. Dette er en veldig bra låt. Dette er Ses igjen på P5 Bardghji.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

altså til en av de mest interessante og mest populære artistene som har kommet ut av ingenting det siste året, i hvert fall på hitlistene da, han har jo holdt på en stund. Samber, som allerede har spilt på en av verdens største musikkfestivaler, Coachella, tidligere i år. Og kunne jo vært modell også, han jo nesten 2 meter og ser jo jævla bra ut også. Her han med Homewrecker på BPM i kø.